0: Den adane koyo koyo saat aku lanjut usia ya dadi. Ganti korte.
1: Oke, ganti korte ya.
2: Minor kabeh.
1: Ojo, ojo. Ojo.
3: Suara warga.
1: Oke.